يا زمن والدنيا واللي بتعمل ليه الحياة بتخليها تتبدل؟ على الأسرة دي كان اللي شاهد ربنا ده ما قلتش حتى